0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7.